0: ache na wo pe ana yare ne te same pa nyame adum nti yare expert amen scientific ebe bo ma inshallah wo ho ato ayare ne te same pa nyame adum nti yare expert amen scientific ebe bo ma inshallah wo ho ato
1: ano ena ebe